Jumila iwo lara wa ju emi le ro eyin se bi won lo komo loran bi e komo